0: kunasho kitano kiza kumudamu wanje na wana wanje awana wene wacho papa na mama nilagi mtoto wa kinongo ubuye ya tanguguri mriburunga tuye kitano kiza
1: ego
0: bitana karaseri nika sidigeri ino sati maani mana vipurji kitano kiza ukasini lagi na mtu kitu mwenga tukumba tuche kurawa kuno tukubaho mwanya mtu tuche ukazi
1: Kanda kwifuriza igitondo cyiza nawe via.
0: Ah,
1: ugira ibihe byiza.

0: Reka mve kwa Arufa haja anye muri zone taba kwa badezire muri Gitega na Kirundi munywanyi ari ku murongo wa telefone ndanabibusa kumbure ariho mucugurura inyakiramajwi zanyu ko mwakura kuri 68 amajana 67 7686 ndasubiramo 68 amajana 67 7686 izo nizo numero za radio Indundi Kitiri no kuri 72 amajana 344 ijana na 6. Allo ndabona ko arundi munywanyi ku murongo wa mbere. Allo mwaramutse neza. Chantal mwijenda neza na muri ba Chantal mwijenda babiri Chante Chantal mu kivogero mwijenda
1: Nekiri kujitamba kudanya na mwemura.
0: Lekana kushimine na anje Shanti.
1: Mama ini tefite inge mamisa yosa kwa indondi kete ya tisantara wa bako.
0: Sawa sawa.
1: Tula ambara karini mba itera

wabyumvise ati wewe urumwamikazi umushaha wanje urumwamikazi umutima wanje urumwamikazi ubugingo bwanje amaje vo menshi mu rukundo ngayo ntabura noko noko twariho nuturirimbo twakira dutuma mwibuka byinshi aba musha mubibuka la ndimwave mugabe by'abandi ndimwave mugabe by'abandi hejuru kuryohegwa ni muri twariho twagiye ariko abantu bo muri butanyerera buhumuza ntimuri kumara twumva mwagiye mu minota 23 ni kiganiro Saturday morning nza kwakira abatumire batandukanye biza kuba ari ibintu bimeze neza cyane abaririmbyi batandukanye tuza kwakira aba twagiye twariho.

kitu utuma ubamuzi pizina ya baby ya mubuyenzi wakawa yifurishe weekend zizumu sheri wiwe yitwa Asmani mwani yiwagiye mama Asmani kamerero na inakuru mwani ya mwantara ya Gitega yitwa Rosette mwani yiwagiye na papa wiwe ari muri Tanzania na wenyine ngo agire weekend nziza. Uwo rero akaba ari baby hariya mu buyenzi abifurije weekend nziza.

0: Rode mupina na mbia kilamba na wapa tatele kwa sobi za kutiki na mbia kilamba
1: Nuhuko nuhuko nuhuko
0: Jere kani vise emangenda hivu chunda na mbia kiki Kome ya nigo so afu ya kutanje
1: Mhmm
0: Ya wudu la hivu na mbia kilamba kwa sobi za kutanje
1: Ego
0: Jika na mbia kutanje

aho twari mu rugo bereye kwa Eric ngiri yabandi kwa bamujyuko kwa bakajwi kwa ba Jonathan bazi kwizina ya wa gifaransa sha aya bajama benshi kabisa ngaha anye radio ni kitire kabisa bagira ati tutabumvise turagwara n'imitima ari ku bumuntu bakwimana ntanzi go bintu byose babitonze.

Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw